수고 냐제미 바츠 데 쳬바 갸지 지차라 남규 담라타 츠우우이수 류독스네 링제라 미잉아 셈비 고추 소자 디리니 수득 체시 데므로 퇴시 수고 냐제미 바니 그냥 안 조교 체교로 가오게 나고 장다 갸규 두시에 차고 예라 리듀 와라 제와 지차라 미치 고즈 조교 고교로 체시 최내 용카부 예 Nilo nyan jimi ba ni, se kore togi kukchui soja chishu ki chaji nima tata. Khonzu ni, abiji ge tsame chugo na la jebdui chi kin, pargui chagyu ro chaji angsar chi. Khonzu ni, zangam chi ewe, nguenya chujie chi dan jai chi. Se nara, chari kona ka shibju zam yuebe, abiji ge gam se se re nang ki, mena mi jibwe huzi shi shi. Nguenya khonzu, sudab rang le chi ewe, nguen toki yue. Nilo nya jimiwa kyujik chukara chamchamdo chukyu, nye warutu. Tato rajin kyujik loko chenpyo sabu chukyu. Teni chik che na songu kyewe chitanshishin. Nilo nya jimiwa chu nang yu rigu dyo tukyik, gerzi chi yang chakyu mebe toa me jimiji. Tato rajin tso, zangchuru shumata nilo nya jimiwa chakyu begu chukyu. Nilo nya jimiwa lulyo chukara dyanne, chakyu tsukyu kachenpyo dyanne. Nilo nyanjian mibbe kyebki, dhebki, dadon rajian chunangtu tento wabase, sosu lume nangtu chumki zambache. Kajian chunan jenki Nilo nyanjian mibbara, hangsan gwebe sotokyo dianza, ngungwe ki gogwe zawani chen.

ngo ting ting ki na zig lu bie tu gyu ni kang ja ge dam bie chang ne chu gong ha la zheng xin tun zha jian ki na ma ro ji kha ji cuo de qi ge na gam zhe tuo ge su de qi xue ki xia zhen su zha qi xue ge tie zu ni suo zha xian cui sim nan ki ji yao wei mi dian ni bu de shi Kozuni, Nyoham Chewe, Paru So Chunyanki, Lama Wushin. Kozuwa, Chewa Nyobota. Jinyan Chewe, Dermo Nyobota. Dobre Tezo, Shishu Wa, Marshi Chembuka. Kozuni, Nyoham Chewe, Tumcha jeda chewa di. Tom Chen socha shi. Changne Tom ki lugu ji zhe la, donge chuki gechu zang yu ba di. Melin changme che mong thar me, chuzi re le dungmi nga zhunga zhu yi, lamda yu tu. Tom Chen socha che su, ryu ba ra, so tepe yu la, nyung ma sa ga ya yu. 멋이 컨소 꼭 쓰듯이 유료. 정말 더 세 거래 더 증조 퇴쇄기 감세 우동 소자 체시시. 소득 차냐면 우동 소자는 톰젠 소자나 육진 체시에 다 증조 퇴쇄기 내바이. 멜린 톰나니 체균동기 톰젠기 소자시이나. 태조 소득 체시. 유유 와래 체와. 태조로 가제 체능 강화. 농아르 젠기 데모 덴데 컨소로 제다 표기면

0: kien chi la da aja la kaga jigri samsa mo chung
1: aja shou nang ge nga ji ma ne aja le mo wo si gi ran shu da nga aja mo le ka le u re zhu zhu a zhi ning ba si le me yong ma ru
0: ran da ran aja la zhu wa yao shi ran men zhu
1: yao yu go chung nga lo zhu ni gu di aja gang zhu na na ma le bre nga aja mi wo le mo bre nga zhu zhu ni le su gu ri ngi yong ya gyum zai han me xing bu be kan yi si na aja yun bo sa ke bo re nga su gu lin du aja ge ya gang nga di re am da ke wa ma re cho nan de rang ge go chue song
0: nye di go chue ma song yin ne nye sam zu du gi ta jie ne gen qi la aja la da ka ga na ya ka ri ne
1: pe jin zhuo tian you gi ge ro dang gu di gi yin bu zha
0: gen qi la su se ce ru
1: ge ro dang er ne lo le xia chung ju nan ne tong you yu chang me sen bu shuo ya ra ju yo ri
0: yin ne gen qi la ge ge zhe san dao ka min du
1: nga ra le yi qing min du yin ne ku ni ka ga jia gyum zai ka ri ne
0: 네 제나 네 김베리
1: 카리는
0: 계시 급디디 아강 거잖네 나다 가위 투면은 견치라 많이 커요 지 말이라 게라 레게 쇼시 말이 아자 군이 발 견다 중시 말이라 이왜 카가에 지시 말이 이 장매 지리 규미 김에 지리 내주 요시 말이
1: 수저모 라운에 전부 싫어도 와 둔다 카리네 교다 견세제 램바간 소소간 티토기 거의 통다디 상문 주요리 이는 예주저 가가 잡다 좋아 가려래
0: 강이스는 내주디 얘기 배 정부리 너 대우치 내주디 견상 말해 키죠 네 삼루 저지 제사
1: 아자 소난 거랑라 키진하고 시에버데 레가 나고든데 편 지금 말이 네 아자 규무유 카잡 쳔도 심바저버리 아자가랑 팀자나 Rantan tu lulu je kwa dia ore.
0: Kan ta kan je jie wi ne, ye gen qi la da a ja la la qun da ma song.
1: Ji ji ji ji su xiao mu, ran ge su su yang du de wi bie. Di, nga chu du da. Ta dong le je ma du da. Yong du ge. A, a? O? E? Ta ji su. Ran sim je qi wa ke o ma ri. 발하게 나라니 단대저 와 켄샤라 지도해 매베 켄샤 제자 지만에 랑숨소가 육마레 따라 레후다 제체 이제 저지디 야고치라 처음에도 삼마도
0: 니슈 겨인

0: 감지에 군듬도 수고스네 대롱디기
1: 전희영아 자녀 담사 그디아 쉰다
0: 뭐뭐다 어 남탈레스노 가바시쇼아
2: 영아
3: 라파라니 용도게
0: 아 같이 써
3: 아깡 삐기
0: 수이라니 메고네 녀데스도
3: 녀고 녀도가 유자 같이가
0: 디치비 사치르다 수이네 대하 옹주여지 라니 메고 녀데자 같이가
3: 아 권다 레오시유 Randa yebin yi, chans kim yebin?
0: Nibin yi sni, chans sibas liya yi.
3: Tunda di tiya lo, ranga sami yao jia dong la. Nyi di sat buu zai ma ri. Nyi rang chengui che yu da. Tanda sem lima tup jie, gabar jor di. Jie ma rang du tung gri, sa zang pa la.
0: Kazum shi. Nga ra me la, yebin yi, shao na ma shi. Nga yi chans kibay di, chanay di za yi. Kasani shunta gachi minesu. Morani, yinzhuo lamda kieme. Chanyan hendrejir sugume shingliwe.
3: Shingme, mi gemjige, sushi chebelega genki dungni yakshuri. Nyeran digida, lamzhu yongwe myndu shucho.
0: Me sirshkiyo yubda. Randi mi tsatsa shebri. Oh, tuandadi balalma shula. Yahan huang kutashi yeyo.

0: Mashi Sokja Tida, Sokja Gen Kam Ki,
1: Zersun Ki Sokja Shiginaya,
0: Changboro Mutu, Yundu Joshinye. Senkere Cheshinbe Ningenang, Mi Rita, Gunje Mebe Dumtu,
1: Se Tsuyu,
0: Yundu Jowa, Sone Ku Chundu Jowa, Namshi Giruwa, Tishin, Dangme Sokja Yodon Sotsuyu. Senke Kajila, Rawa Dene Mebe, Lomi Dewa. Tumja chewa sosu gyurshi. Khonzu chakche nang juba. Tana zenwaan ki chabdun chido yang chushinbe. Senge ti ngarche chenpo langshinbe. Senge kaji chimke ki soja rawe nang jemdun chewa chimke ki dangme soja nyozong chishin rengsung chido mebara gyurhe. 이내야 생근이 필린 자단 토기 남아 표준 소비 쿠리오낭 매나 매터 매비 조지시시 소자티 자세 소자기 창보라 전진 체토라 주진 소자라 세리 코딩 체토 게디 생게 창보로 용차체 필린 자단라 니가 체부 체시 동자 체라 체신 레비 소자티다라 송접 체교니 개간 체외 랭게시 인시 Tere Songjeb Chetum, Filingi Keto Pabwe Gekang Puryo Denja Yongwar Pemba Chishin. Filing Gamze To Chodyo Chishinbe Mimbo Tongjur Chulhar Tha, Changme Soja La Tongjur Tha, Zarak, Seri, Nuygung Kodun Tupyushi. Tui Tsungsu, Rengjung Kamki Nanyam Tujue Tha, Lejue Chishue Ki Kodun Denyue Thi,
2: Chewa-tha-ja-chu-shi.